0: Hai, saya RJ Blank. Tetaplah bersama kami di Inspi Radio, inspirasi tanpa batas.
1: この日、あなたはジャカルタへ帰っていきました。私はあなたがすぐに戻ってくることを願って、ここであなたを待っています。